0: tevul Chait hi em pe voen je o onive nesmos tem pe pranes o
1: Ekleuze mare shopi hem
0: Hanin shoin shonim